0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, julska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u julu svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 18. jula. Rashlađivač zraka 89 maraka 90 feninga, trpezarijski sto 99 maraka, trpezarijska stolica 46 maraka 90